0: via Google Play og have Classic Pop med dig overalt. Vi skruer op for Pet Shop Boys. Pet Shop Boys Weekend. Classic Pop.
1: På FM, landsdækkende på DAB+, og i Classic Pop-appen.
0: Pet Shop Boys Weekend.